0: oslobodila.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Ministarke i Lapsus Band, voli me u 7:48. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Lapova u smjeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom trakom zbog saobraćajne nezgode. U Beogradu u bulevaru Zorana Đinđića usporeno kretanje sa 4 minuta zadržavanja. A što se granica tiče, Batrovci, za putnička vozila sat i po u smjeru ka Hrvatskoj, a u suprotnom smjeru oko 1:15. Ugodnu vožnju i srećen put želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Teja Tairović, Cok Gjuzel na S3. Ovaj ritam nam treba petkom. Tačno dve nedelje do Dragi Bravo festivala. Pored muzike bit će još mnogo, mnogo sadržaja. Luna Park, Food Zona, Chill Zona, Makeup Corner, interaktivni foto corner za najjače selfije. Stvarno, što kažu, prava zemlja čuda, kako su i nazvali festival sa razlogom. Talas Nostalgije će nas zapljusnuti 21. i 22. augusta i na jednom mjestu će biti najveće zvezde koje smo obožavali i slušali na repeat ranih 2000-ih. Ako još uvijek niste nabavili karte, delimo ih ovdje na S3. Najbrži osvaja paket VIP karata. Pišite mi na 066-835-33. Nastavljamo vožnju z Lexington. Ne znam što sam ovo otpevala, slušamo Budi.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Bila je ovamna i jedna skroz lagana stvar ovog petka za nama, baš kakva nam treba. Odmah za njom stiže jedna malo teža stvar, ali prelepa i ranjiva Ana Nikolić i Terasa sa pogledom na zid.

0: ništa. Slušali ste vesti.
1: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.